0: kanambia.
1: Asha nambia hakutaki shosti.
0: Nakuva yondo sister na blouse za maua.
1: Wejua yondo sister wewe.
0: Hakuja
1: nambia. Watu wazilipeno ambao watazijua.